ma porta di voi. Yeriko ma porta di voi. Yeriko ma porta di voi. Yeriko. Hey. Yeriko. Yanam kaso. Yeriko. Hey mama mama. Yeriko. Kankra kankra. Yeriko. You must take him. Yeriko. Fama bo mi anko. Yeriko. Un kanten o tsikan we. Yeriko. Fa o kanten. Hey. Yeriko. Hey wasrani. Yeriko. Mo ni mra ho so. Hey Yeriko. Yeri kura to. Yeriko. Ya ya wa wo. Yeriko. Ya den ya sasin so. Yeriko. He said to the town. Yeriko. Hey, what now was wrong? Makabari mambori sita. Ita la la la la la. And I'm not cool. And you see a better than your papa. Your papa, I'm not cool. Your papa, I'm not cool. I love you, middle. I'm in Kosovo, Shoma. I'm not cool.

ayanga gaza bubro likaburu limamati aya u izi nanai ano ama ama.